31 ទស្សនាពីនៅកកងមេរីប៉រមលនូកមេតកាន់ឆាយទៅពោជូកត់ប្រូក្រាមគ្រវ៉ៃខាសីគ្រវ៉ាន់ឈ្វីណាកអាកាសវ៉ានីជួយ

បស់ខ្ញុំបងកាត់ឆាវឡៃលេអេមកានអាកបមុតវត្តមូលេអេមកានយ៉ាលេស្ញោផាស្ញោស៊ីតយោបាជាអេមឡាំងយ៉ា